Jūs to, lai Jānis Dokšs jau piesnāca, ka šim dāfa nedēļ karuškīš mīs nelva. Rad, kādzi, nāna, rada vīlu mēdzi. Piesnāca, ka šim dāfa nedēļ karuškīš mīs nelva.